цель. Слухаємо серця, сигнали без пожитання. Зі всіх сил буває вірити в пожитання. Помню сам, ми собі зробимо було знову. Ще є окей, хоч ніхтори узи, є ще знову. Станемо на ноги, обраємо цель, обраємо дороги. Хоч були моменти в турі, ставимо між над власним гробом. Ляваємо між дов, ща зрозуміємо, що то є з мій лос. Старам ще бути вшикотуваний на колейний час. Під носом ще є збігом.